0: Hơi tỏi, phải eo à bà?
1: Eo này bà.
0: Có eo hân à cả.
1: Bà bay há của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, há chỉ kín lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên ta.
1: Ông nói nè. Ừ, yang ươn há bảo. Há cháu lao yang điêu.

0: Ừ, cậu nói càng nhận là.
1: Nó biết khá cậu càng no đi.
0: Ồ, chị tôi hơi bỏ mướn tóc mà khai đi nè. Anh nó biết mướn càng nhầm hóa nọ.
1: Hát chả lạp chín ca, từ khi ông hẳn chai muốn mà kép hấp khai tương hòm đuồn nữa lọ.
0: Hả, lạp cả. Bén hơi, anh chỉ khao lưu giang lụt, hấp cắp mà mì tôi cả trẻ.
1: Ừ, ý bỏ đi từng cơn nè. Con kín năm phiếc này hoạt tông, bỏ đi. Bỏ đi và kín chín lạp này bỏ bền nhắn. Thầy gia vong tớ bỏ.
0: Phải vàng anh cả khóng mắc lụi là có mà tự khẩu này bỏ mướn lại khao tướng tùa lên là.
1: Ôi, khốn hào hèng.

0: Nồi bò, bếp nồi mà reo nó, bếp nồi mà reo.
1: Bếp nồi chùa ta đai luôn ai?
0: Ồ, bếp nồi chùa hà bạt.
1: Bên bếp bú có phải bên mẹ luôn?
0: Ồ, bếp mẹ mốt.
1: Ờ, đi cả thật bên bếp mẹ mốt, hấu áo mốt lời.
0: Ồ, đai luôn, đai luôn.